Kusri ngahuleng eta budak teu malire, reos we init nuluy kana lampahanana. Terus Kusri nangtung beungeutna keuneu kekerot bari ngepeulkeun peureup. Aduh, kurang ajar sian. Nyaan ieu mah yeuh ngahina ka aing, nurus teunyung sian. Sugan teh moal kieu jadina. Tuh, koplok goblok sian teh. Kumawa ni ngarebut kabogoh aing keun sia, rasakeun sia. Awas sia nyaho-nyaho hanyakal sia Ian ieu. Kusri jadi amek ceceb ka Ian nu dianggap musuhna. Keur mah eukeur geus amek kita dina ka Ian teh, kari-kari aya beja kitu. Nyapuguh beki keheuleuna, nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Timul weh niat jahat nekad demikirkeun akibatna, padusuk kemakan hate Rusli waktu harita. Kaayaan teh beki beurang, hawa haneut lantaran panon poe geus moncorong tibeh wetan. Nulalar liwat beki loba malah juljol tamu ka imah Pa Aris. Sedangkeun Rusli cicing di nubuni nitenan kaayaan di nurek hajat. Hayang nenyo Ian jeung Titi aya-aya milih kira-kira pukul 10. Ian jeung Titi bijil gek dariuk dina teras. Nempokeun keur digawe, memeres koresi mapaesan rohangan jeung sajabana. Heap. Hate Rusli panas kabina-bina. Utamana mah nenyo nyi Titi anu ngareneng jeung Ian. Amarah Rusli hese ditahan. Atuh kekerot perinonyokan ping-ping harita teh. Atuh. Setan alas. Nyaan si pangkawara si Ian geus bebas sarta ngarebut kabogoh aing. Rasakeun sia Ian. Pokona rup ku padung rap kelemah kaurugan taneuh beureum. Aing mal waleh panasaran mun canak sana ka Nyi Titi sarta teu ngawarah ka si Ian. Hati-hati sia. Dakuan mangsana. Kitu teu Kusri bari jung nangtung leumpang ningalkeun eta patempatan. Sedangkeun Ian jeung Nyi Titi keur meujehna guyang dina kabungahan. Dunya teh asa nu manehna duaan atuh. Komo pikeun Nyi Titi mah asa jadi jalma panguntungna sadunya. Isukan rek dikawinkeun, indung bapana geus datang. Malah aya sawatara babaturanana anu datang ka dinya hayang milu nyaksian. Keur kitu teh jol Pa Aris pok nanya ka Ian. Ian, kumaha Pak? Meung pengsal se. Wayahna ka pasar heula nya bawa mobil. Bisi Nyi Titi rek milu jung wae atuh ka ditu bareng. Badaya naon ka pasar, Pak? Aya ieu yeuh Ian, aya barang nu kudu dibeli. Jeung rea deui lah pangabutuh nu sajena. Wayahna we ku Ian, da bapa riweuh loba urusan ieu teh. Sareng saha deui, Pak? Ya geus we Ian jeung Titi. Naam lah meungpeung isuk keneh ka ditu. Oh, mangga Pak, mangga, mangga. Ian asup ka jero nyokot heula kunci kontak. Nyi Titi nuturkeun rek disalin heula bari sakalian nyokot duit. Tepung si Dila Ian jeung Nyi Titi geus dariuk dina mobil. Geser mobil maju lalaunan kaluar ti pakarangan.

0: geus tapi pus asup plusri ngomong ka supir. Ulah kagok Mang, lompat ka jurusan Cumedang, hayu. Jauh teuing mah teu sanggup atuh. Supir bae mungkin harita teh. Alah, ulah sarempang. Di ujung perung ngeureun. Kuring rek ganti kendaraan. Maju. Nyaho duit 100 ribu tah. Hayu buru. Hayu buru. Gancangan ye. Cek Rusli bangun teu sabar, tapi supir bemo tetep mugen. Rusli amek ragamang leungeun ka tuhuna kana buuk supir dicamak bari nyentak. Ayo. Aya naon jang itu aya naon? Hayo. Mun teu ini dicekek ku aing. Hayo maju. Maju. Hayo maju. Puguh supir ngadeg-deg ari kitu mah. Beungeut rada tangah da didangheakeun ka tukang. Cok. Awas. Bukna tukang bemo nu kaling dirames ku Rusli atuh kapaksa ngahirupan mesin kerung-kerung kleser maju terus nyemplung di jalan raya. Ari nyititi gugup beungeut nasepa teu bisa nyarita ngan dina hate narobeco inget ka ian inget ka indung bapana tangtul ngiteun kumanehanna. Kumari geus kieu teh. Kumari geus kieu aduh. Ceuk hatena bari nyempod dina jok kenca. Sedangkeun Rusli anger ngajamak sila supir mun teu ngagugu kari ngajengut sekir pasti kebantingkeun tabrakan moal bisa dicegah. Numatak supir teh kapaksa nurut ngagugu kana kahayang Rusli bari jeung keueung harita teh da karek ngarti ayeuna mah yen tujuan Rusli teh jahat sedengkeun nyititi perang sabil naha mending pasrah atawa kabur. Da aya ari kasempatan pikeun kabur mah ngan resikona gede. Kadangkala mun kurang-kurang milik mah bakal cilaka sabab jalan hiji-hijina luncat tina bemo nu keur mangpengantari.
1: Kelanan ari kudu luncat mah taya hartina. Moga-moga we aduh epi tulung ti pangeran.
0: Kitu ceuk hate nyititi bari anger ngadeg-deg reuwas jeung sapapias. Teu karasa bemo geus tepi ka Kosambi terus nyemplung mapai jalan raya teu malire kana peraturan padahal bemo si Mang lain kadinya kuduna da geus boga rute sorangan atuh harita teh. Ari Rusli aya kasempetan pikeun nanya ka Titi.
2: Hai Titi, inget kana ka Akang.
1: Najan rup ku padu gelap ku lemah keurugan taneuh beureum. Kuring mah weneh inget ka Anjeun Rusli. Kasia Rusli.
0: Temani Titi.
2: Cicing bemo calon pangantin awewe ieu teh urut ka buah kuring yeuh. Matak jepes ya. Direbut batur ieu teh. Hah? Jepes ya cicing. Di syukur. Syukur anak itu mah nyaan mika cinta ka Akang teh nya bagja temen geus we ulah kawin ka si Ian. Mending jeung Akang. Da buktina Titi inget we ka Akang nya.
1: Yeuh. Kuring mah inget ka Anjeun talin bogoh tapi ijin ngewa keuleuh benci
2: pah is make nyiduhan cicing
1: kuring keuleuh alabatan nenyo waduk nenyo kotoran jelema teu hayang dikawin teu hayang kawin jeung maneh kaluarkeun lepaskeun aing lepaskeun kurang ajar. Rasakeun Rusli ajeun.
2: Tong ngancam kitu atuh lah. Ish. Aduh. Keun bae lah. Rasa kedeng deui oge bakal peunang ku aing ku Akang. Nyai ulah sok loba cetak lah. Rek pedek nyiduhan nepi ka kumaha oge deui ngareuhak sok lah ditadah ku Akang. Sabar Akang mah yeuh.
0: Nyaan ayeuna mah teu bisa ditahan kakeuheulna dibudalkeun kabeh ku Titi. Atuh puguh Rusli teh manéka kerot bakat ku amek hatena panas tapi da geus peunang kumanehanna. Harepan aya keneh najan teu sukaeun oge moal purung laksana kahayangna. Cakakak Rusli seuri tapi seurina pikasieunan harita mah.
2: Najan sia teu bogoh oge ieu Titi. Geus aya dina dampal leungeun aing ayeuna mah. Aing moal ngantep aing teu rido
0: mun sia kudu oreng panganten jeung sian budak bangkawarah nu hianat ka aing ha.
2: Nyi Titi ngadeg-deg beungeut na sepa ret ka tukang kalah mata klieur sabab bemo macuna tarik pisan. Nyi Titi rumahkuh ras inget ka Ian mana temen dewaseunana.
1: Duh Gusti abdi tulungan Gusti. Duh
2: kitu gerentes Nyi Titi. Bemo terus nyemprung geus ngaliwatan Cicadas, Cimuncang, Padasuka, Cicaheum, Cikadut, terus nyemprung ngajugjug ka ujung berung.

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Cek batur dewek nugelo pedah make baju rawing. Padahal leuwih alus tibatan film cabul wakil rakyat ujeng wakil rakyat anu kukudaan dina meja kantor. Cek batur dewek nugelo pedah awak pinuh kudaki. Padahal leuwih alus tibatan politisi nu pinuh kudosa nyangsarakeun rakyat. Cek batur dewek nugelo peda awak pinuh kudaki. Cek batur dewek nugelo pedah make baju rawing.
1: Cek batur.
0: Cek batur dewek nugelo pedah sok mentar rambutan maksa. Padahal leuwih alus tibatan narima suap ti tersangka kasus BLBI. Cek batur dewek nugelo pedah sok ngomong sorangan. Padahal leuwih alus tibatan sudon hasut jeung fitnah jeung kampanye hitam.
2: Nugelo amuk-amukan euy. Teu lila ngabongohan tah.
0: Koran Pikiran Rakyat dikepretkeun. Kana beungeut tukang rambutan. Nugelo tuluy joget bari nyanyi lagu akapela. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Maneh

0: eta teh mikeun kantong keresek nu ukurana sagede karhung waring. Dituturkeun ku aki ganteng anu sarua manehna ge harita teh mikeun kantong keresek hideung. Sigana mah eta kantong keresek teh kurut wadah tarigu, kaciriwe barodas. Diserenan kantong keresek kudua urang aki-aki teh Bahrowi colohok, tapi telila nyeh manehna seuri bari ngomong jero hate.
1: Lah, aing mah teu percaya. Jelema karieu jarjeg uteukna.
0: Paling ge ngabarohong. Maranehna ge cantang tu kondangan. Paling ge padu nebeng dahar wungkul. Awas ya, digawean ku aing. Sanggeus nampanan kantong keresek, Pok Bahrowi ngomong, nadana sembung ngabuburak sangkan aki ganteng jeung aki rayud kaluar tina antrian.
1: Nya geus ke ku dewek diberkatan. Aki ganteng kapihapean kondangan teh keduaannya. Tah aki rayud opatan. Geus tungguan di dieu. Tuh, diukeulah di tukang.
0: Leos aki rayud jeung aki ganteng teh muruk korsi di jajaran tukang. Sedeng Bahrowi harita ngoloyong teuing reka mana, da majarna mah cenah rek nyokot dahareun jang berkat. Bahrowi katempo harita teh nyalingker ka tukangeun imah nu boga hajat. Tuluy manehna teh luak lieuk siga aya nu diteangan. Nyeh manehna seuri barang nempo kardus wadah runta.
1: Da kadalah, kabeneran yeuh. Awas ya, digawean ku aing. Samarukna aing teu nyaho kana kalakuan sari laing. Siga nu heueuh bae ka pihapean kondangan. Moal ge palercayaeun. Jelema kitu di pihapean amplop.
0: Kitu gerentes hate Bahrowi. Tuluy manehna nyamperkeun kardus wadah runtah tea. Breh dina kardus teh katempo ku manehna pinuh ku runtah. Kaya ning cangkang cau, cangkang kupat, hulu lauk, malah aya bulu hayam sagala. Bahrowi mimiti ngasup-ngasupkeun eta runtah kana kantong keresek boga aki ganteng.
1: Ke, tadi aki ganteng teh kapihapean amplop ti duaannya. Jadi eusi berkatna oge duaanun.
0: Sup-sup harita kantong keresek teh dieusian rupa-rupa runtah. Beres kitu tuluy maneh nangeusian di kantong keresek boga aki rayud.
1: Tah, nu aki rayud mah sina rada mendeyang. Sabab berkatna ge opataneun cenah. Ngan supaya rada berat kudu diasupan ieu sugan ye.
0: Sup harita kana kantong keresek aki rayud teh ku Bahrowi diasupan batu sagede peureup lobana opat siki. Atuh kantong keresek teh lumayan berat.
1: Lamun ditimbang mah meureun aya kana 10 kilona. Top tah mere ki rayud. Ngajingjingna oge moal teu sengkleh sia.
0: Sanggeus dirasa beres, tuluy Bahrowi indit ninggalkeun eta tempat muru aki ganteng jeung aki rayud. Anu harita katempo ku Bahrowi, dua urang aki-aki teh keur cacamuilan ngadahar papais monyong pamere ti panitia buruh mereskeun korsi. Barang nempo Bahrowi datang bari ngajingjing kantong keresek sadua-dua, kontan aki ganteng jeung aki rayud teh caruringhak. Tuluy muru Bahrowi anu keur angkaribung ku babawaan.
1: Ahik ahik, ieu jatah deweknya anu ieu anu gede.
0: Cek aki rayud harita teh bari nunjuk kana kantong keresek anu ukurana rada gede.
1: Nyaya kirayut bagian silaing. Numi HP konangan teh opatannya. Tah yeung ge anyog kaimah bikeun kaopatan.
0: Cek Bahrowi bari song harita teh mikeun kantong keresek anu dijingjing kuleungeun katuhu sabab beratna aya kana 10 kilona.
1: Tah anu ieu mah meureun bagian deweknya.
0: Cek aki ganteng nunjuk kana kantong keresek nu dijingjing kuleungeun kenca Bahrowi.
1: Nyaya ki ganteng. Tah ieu duaaneun nya. Ngan kahade ngabagina sing adil. Tenang lah, tenang, pokona mah dijamin ku dewek mah pokona anyog kanu berhakna.
0: Sanggeus nampanan kantong keresek, dua nana harita teh aramitan tuluy arinit teuing reka mana. Ngan anu jelas harita maranehna teh areureun heula di warung jomplang handapeun tangkal nangka. Sarta dua nana harita teh tuluy dariuk, bakuna mah rek muka berkat hayang nyaho naon eusina. Kadenge harita aki ganteng miheula anyarita.
1: Tah, pan ari make reka perdaya mah urang teh bisa meunang berkat. Tukudu-kudu gede kondangan mah lah. Cukup ku amplop we. Jerona diasupan tulisan. Mohon berkat duaaneun. Pan meunang teh berkat ya. Ari silain kondangan teh.
0: Harita aki ganteng teh nyaritana oge bangun anu bunga. Pok kadenge harita aki rayud nembala.

0: ka sarasuling budak angon. Estu matak betah jeung tumanina. Pun kitu deui rayatna salamina samiuk sabilulungan gotong royong babarengan. Salami teu oleh sili tulung jeung papada batur. Silipikannya jeung sasama beh dituna kaancikan rasa tanggung jawab pikeun ngamumule jeung mulasara lingkunganna
1: di kampung teh kitu.
0: Sadayana iwati toweksana sareng wijaksanana sesepuh kampung nyaeta Semar Kudrapawana.
1: Allah.
0: Hiji sesepuh anu wani nitah tapit bari jeung prakna wani ngajak bari jeung ngaluguanana. Estu lain ukur bentik curuk balas nunyuk capetang balas biwara.
1: Popek prak telah dia.
0: Kaya nana popek prak. Pok ngomong. Pek migawe. Prak migawe pek mikiran. Itu kaya nana. Semar Sapala Putra.
2: Yang? Ulan. Kening uwa tete anak
0: kadi itu kakang selain hujan
2: anak.

0: Padranaya pingah nutaya papadana kasumpingan Raden Gatkaca. Kunira kangen tiga.
1: Wilujeng Jepang agan ngahaturkeun semua haturan rawuh
2: kan ngahaturkeun semua haturan rawuh ka hunyuk panjenengan.
0: Diterima pun.
2: Aduh aya anak kan.

0: Tah lamun lompat deui udag Gusling sok ditungguan ku dewek di Amarta. Jadi itulah cina naon abdi batara guru. Si lain narada tak pake. Tuh dah kau ingat pilih kasih bapak cek. Maunya abdi jadi narada. Ha lancek kudu ka lancek. Adik kudu ka adik.
1: Jadi saluyu.
0: Jadi saluyu.
2: Oh pinya.
0: Oh maunya abdi ay, batara guru jeung narada pangkatnya luhur mana.
2: Cik.
0: Eta cek si lain. Cik abdi mah dah luhur berakatak guru cik. Heeh, mending kuring batara guru, ai kuring mah leuleuy, teu bisa heureuy ai narada mah. Maka ai lamun akam make baju batara guru dina heureuyna pan kaciri. Tah heuh kitu pikiran awek oge.
1: Moal bisa bisnis pokona.
0: Sok abus.
1: Bisa ieu saluyu.
0: Kumaha abusna? Sok kudu awek urang lalepkeun sia kareu.
2: Oke nyawa
0: geura. Urang tetokkeun.
1: Karena lintah geus.
0: Hiji. Abdi kana narada nya. Heeh. Rugi euy narada mah euy. Nah. Oh. Alus pake rompi deuleu.
1: Rompi hejo.
0: Sok siling heula ka dieu dawala. Sok abdi heula. Heeh. Hiji dua tilu hiji hiji hiji hiji hiru hiji nu hiru hiji kahirupan. Tuh jadi we tilu hiji kaluarna. Blues. Ini si dawala mah geus abus kana wujudna barakatak guru, Pak. Heeh. Nyo, geureum euy. Pak, abdi geus jadi. Heeh, syukur ya. Sok siling cepot. Heuh, tukuran jeung dek teh euy. Teu bisa. Sok siling hiji hiji hiji. Anger jeung si dawala disaruakeun. Atuh abdi mah dua dua dua kitu. Aduh. Heuh, sok atuh ka dieu dua dua dua. Blus. Jadi abdi geus make baju kieu kudu kumaha, Pak? Geus make baju narada kieu. Hayang abdi kumaha? Tah, sora siling kudu digenti.
2: Sora ieu mah saurang ieu.
0: Sok ciduhkeun. Abdi heula, heuh sok. Sok ngomong.
3: Bapak.
0: Bapak Semar. Ngahaturkeun semah pangabaskom.
1: Hai.
0: Bapak. Gimana? Lain bapak tuh tuluykeun bapak tanyi kitu tuh.
2: Iya, baktos
0: bebas. Kumaha parantos kieu putra Batara Dawala? Batara guru kitu sia. Aku we ku siling batara guru.
2: Oh, oh kena
0: poling nodama. Sok siling cepot. Sok. Ciduhkeun. Beuh. Beuh. Naha teu dikaluarkeun?
2: Luar euy, luar asin.
0: Geuleuh. Kaluar ke sia.
1: Diceung ngambil ah.
0: Naha teu dikaluar ke sia? Ngus itu geuning naplok. Heeh. Rukana mun anu naplok teh madu.
2: Eta naon tah? Ruha
1: keruha.
0: Geuning anger keneh. Dikaluarkeun sia den teu. Diteureuy deui.
1: Paingan anger keneh.
0: Kabina-bina ting anak-anakan.
1: Ari bieu diciduhkeun naon teh.
3: Ing sok nyarita kayaknya kakang Panji Tangkorak.
0: Bina-bina tuhnya ini jadi anger kene. Oh,
1: Tell me. Jadi ehem ko, ehem ko.
0: Nah, cepot mapa teh jadi-jadi wae. Poho, tete meureun.
1: Sok talag atuh.

0: sanggeusna kumpul ku urang, urang pentas sumbangan kitu urang nyeun masjid di dunya. Tah lamun teu mere sakalian urang suntrung-suntrungkeun ka kawah sandra di muka adi guru. Geningan Kakang Panji aya dina kamajengan ayeuna mah ngange dermayonan.
1: Ih, ulah lalawara,
0: ulah lalawara. Sagala rupa oge kudu nginung ka kunyuk mi bapa ka oa. Lalampahan teh ka mana wae. Ngindung ka waktu mi bapa ka jaman kitu Kakang Panji. Tak kitu urang tepungan atawa hayu urang main keleci lanan di hareup. Manya dewa main keleci, aku mah dewek. Saur bapa oge kapan teu kengeng kaleuwihi. Pangeran urang teh teu resepeun ka jelema anu sok ngaleuwihan. Eh,
1: kaleuwihi kitu meleguk.
0: Tah eta. Jadul lamun jelema leuwih teuing. Nah, ari maneh. Hayu urang init, urang init.

0: jekuk teta pureup kana cukang irung. Ieu aing bijil kecap hebat ya aki-aki lain hareyaneun deuleuh.
1: Disangka mah ku aing boyot leumpang na sakitu beuteung buheukeuh jiga siku ni cangkir.
0: Hai pek teh deuleuh gerakanana lain rumaya nepi ka refleks. Iyo.
2: Kunaon akang teh geuning oha-ohaan?
0: Lain oha-ohaan aing ohek-ohekan ditonyok iga burung. Boro disabar sirah na ku peureup ai leb teh dina gerakan monyet ngemil bari jeung nyerongkeun peureup kana iga burung. Meni seueud. Pina stiker sayang dumampara ieu dendawat dipunjamak dening Semar Badranaya.
2: Kurang ajar sih.

0: Ujang datang deui ka dieu. Syukur, syukur pisan. Puguh geus diarep-arep wae ieu teh. Geus diarep-arep wae ku kabehanna oge Jang ieu teh. Tuang ramai teh bener geus lila tilar dunya. Ayeuna mah kalejenatna Jang Rusli ieu teh. Ceuk aki apuy rada teger da geuning Rusli teh. Ukur soaku ayeuna Mang Dasim geus maot. Teu aya niat jahat kamanehanna. Barangan denge keterangan kitu, Rusli beki percaya yen Mang Dasim geus maot. Rasa kaduhung, rasa sedih, rasa hanyakal, ngagulu ngajadi hiji. Rusli geus lila hayang tepung jeung bapana. Kari-kari datang ka imahna tinggal ngaran alias karejenatna. Jiga geus kitu kuduna hukum karma meureunan. Rusli kudu narima kana wawalesna hasil tina laku lampahna anu kacida goreng patutna. Hatena ayeuna mah ngaleket teu pikiranana teu puguh rasa make jeung teu percaya kana katerangan ti aki apuy. Aduh, mustahil lah. Mustahil aki. Ih. Nah, maka nyebut mustahil geus cenek apan da manusa mah bakal dipunut kuna rahayu bakal dibawa deui keur ngahadep ka nu maha kawasa. Kieu Jang Rusli. Ya Allah, ya Robi, piraku aki ngabohong. Laras Ujang, tuang ramai deh parantos pupus. Parantos mulih kajati mulang ka asal deui. Da kitu pokona mah malih mah aya amanatna dicep panggukan Ubed amanatna ti Mang Dasim teh. Dan Ubed naon perluna make kudu hubungan jeung si Ubed? Jelemana pangedanna sakolong langit atuh. Bang eureugeujeugna sakolong langit si Ubed teh. Teu suka. Lamun papanuna amanat ka si Ubed teh. Malah mustahil. Mustahil, mustahil pisan mun bapak nuna amanat di manehanna. Bapak can naot bapak teh. Can naot bapak teh lah. Hirup keneh bapak teh. Teu saha si Mang Dasim geus maot encan. Tadi oge datang ka kuring ngobrol jeung kuring tadi oge. Mun si Ubed tah kudu geus maot eta mah ulah lila hirupna pokona mah eh. Aduh. Nuh. Nah ieu teh. Alah sugan teu moal kieu jadina ieu teh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, ieu mah yeuh. Rusli jiga nu teu eling kawas anu geus ilang akal teu bisa ngawasa kana dirina. Rusli geus kaganggu alam pikiranana. Alam sadarna geus robah akibat tina rupa-rupa perasaan anu ngagulung dina dirina. Rasa kuciwa, rasa keukeul, rasa amek, rasa sedih. Rasa kuciwa deui hatu harita teh ku gagalna mikahayang ka Nyi Titi. Rasa keuleuh, rasa ijid, rasa ngamusuh, rasa ceceum ka Ian, rasa ceceum ka Gan Ubed. Rasa sedih ku ayana Mang Dasim anu geus maot. Rusli ngaresotkeun aki apuy. Terus deumpangan di jero imah, sakapeung reng hapranjug. Sakapeung tangah neuteup lalangit. Sakapeung tungkul bari ngagarosirah. Keur kitu ujug-ujug cakakak seurih harita teh. Bejakeun kakawehanana. Aki.
1: Umaha ieu teh?
0: Pokona mah bejakeun kakabehanana. Bejakeun kakabehanana. Yen bapa kuring teh teu maot. Bapa hirup keneh. Paling oge keur nyumput ayeuna teh. Hei. Aki apuy.
1: Ya naon Jang?
0: Di mana babak kuring disumutkeun anak? Teu balik ieu mah. Anu disarumputkeun bapa aing teh. Ayo di mana? Jawab kaki apoy. Jawab sia. Mali kaki apoy bari melotot terus cerita.
1: Leres tuang Rama mah parantos pupus. Parantos sakti alam dunia ujang.
0: Acan maot ku ke si apoy. Dasar si apoy tetah ngakak puyus ya. Saha anu kumawani nyebut maot di podaran ku aing mah. Hayo bejakeun. Di mana bapak kuring disumbutkeun anak bapak aing? Hayo bapak aing aki apoy. Di mana disumbutkeun anak? Rusli geus parna. Pikiran anak kaganggu atuh aki apoy kacilasieunna. Buru-buru neangan akal sangkan pisah ini tidinya. Bisi Rusli ngamuk satanga binasa kamanehanna.
1: Ujang, tuang Rama teh numput di
0: mana peot? Di mana sia? Hah? Babak kuring numput di mana? Awas sia, lawan numputkeun babak kuring awas rasakeun sia.
1: Ari kasebat Mang Dasim mah
0: naon atuh agak geus teh? Hah?
1: Di astana, Jang.
0: Tuduhkeun sia. Mun henteu dituduhkeun ti podaran sia ku aing mah. Agak dipewet kitu malah ditajong oge langsung disinteuk langsung ngapung ah. Kumaha? Tuduhkeun aing.
1: Mangga. Mangga sundir teh. Mangga sim kuring-kuringan bae ieu teh.
0: Sanajan bari kapaksa aki apuy teh nganterkeun Rusli ka kuburan sanggeus tapi ka kuburan dituduhkeun kuburan Mang Dasim anu geus bala ku jukut da puguh tara aya anu jarah atuh Mang Dasim memang geus rila maotna teu aya anu mika inget harita teh ayeuna datang Rusli pikiranana geus robah ayeuna mah

0: Amuing. Cep.
1: Bulan.
0: Cengkai nung irahin jeng kabar udah kadia kitu sararea nung gede anu letik.
1: Mana wak tangkos bakal didugikeun sagala rupi amanat wak wak.
0: Hah?
1: Tangkos bakal didugikeun anak.
0: Jang? Ya kitu ya teh sudi kota teh keur harengheng wak kina ingat teh.
1: Harengheng kumaha wak teh jual harengheng teh.
0: Lain kapan pangaulan Gusti Bima juragan ageng timunggul pawenang leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana geus sataun ayeuna anu matak teh ya teuing naon anu jadi soal ujar usaha mah usaha intel-intel pasura bareng nu ka kaler nu ka kidul nu ka kulon nu ka wetan duka di mana ayana sareng duka kumaha nasibna wangkit ayana
1: tangtos ai panalungtikan mah hilang-hilang buatan
0: ih ai ilaing guru bar panalungtikan teh petugas-petugas tapi sanajan bari kitu gua percaya meyakin pamimpin mah tiap-tiap luntas di nagara daek-daek pikeun ngusahakeun ngahontal keur kapentingan nagara katut bang bangsa komo anu jadi dasar cita-cita ngahontal nagara adil jeung makmur di wadahan ku kamerdekaan ieu teh nagara urang jang urang hak urang anu wajib dimomole ku urang lain anu matak kuat teh percaya
1: geuningna
0: ya
1: Cing
0: ngeureun rasa kedeng.
1: Iren gerakan nama Iren cing. Naon ieu maca dua pangnangalireungkeun cing.
0: Cep. Sanajan bari uah keur aya dina kabingungan. Sanajan bari meh keur aya dina susah.
1: Loh laras ba.
0: Teu bisa misahkeun uah teh antarana susah jeung bunga. Mana waktuna bingung. Ai bingung teh sanajan bari jelema ditolak ulah bingung. Dah hiji waktu mah tetep rek kudu bingung, mikirkeun lamunan sabab naon nu paoge lamun teu dilamun mah moal ngajadi.
1: Moal laksana.
0: Can dua rupa cuk. Aya anu ngalamun anu mawa kana goreng. Ya. Nyita-nyita barang anu can karuhan. Nyita-nyita barang anu moal kahonta jeung laksana. Aya ngalamun anu bakal bisa kepetik hasilna ka ala buah.
1: Buahna.
0: Hei. Tah kitu cuk.
1: Sumuhun.
0: Jadi hayeuh wae teh ieu teh. Sanajan bari keur susah, sanajan bari keur bingung, perlu ku hiburan.
1: Oh, janten wae teh pangnangalireun teh. Paryogi ku hiburan.
0: Ku hibu. Lamun cara hayam teh mah nguliat.
1: Tahun-tahun dimakan hiburan anu diperyogikeunana ku uah.
0: Hiburan.
1: Sumuhun.
0: Model lalaguan anu dihareangkeun ku juru kawih dipiring ku gamelan laguna anu ngeuna.
1: Mohon.
0: Lamun dirijigan mah tak pantes.
1: Saeta.
0: Saolah-olah uah teh ngabaltos ieu teh. Hadiah kanu ngadarangukeun kana ayana kaset anu dipendar ku uak dina lalampahan ieu dongeng.
1: Tegeuningan laras kitu kula. Sumuh kitu sakadahna. Kada aya hiburanana.
0: Kula aya hiburanana. Cuk. Tai ieu teh, aya teh recording naon ieu teh kaset teh cuk.
1: Ieu teh umpami tilepat mah naon kemar recording
0: ba. Wisnu kemar ieu teh.
1: Kemar pina mah.
0: Hai penting nama eusina wae.
1: Mohon.
0: Penting nama eusina cuk. Jadi ieu teh istilah nama anu diproduksi ku jujuluk atrapi jenengan Wisnu Recording. Wisnu Recording. Heh dina dongeng wayang oge okay. Wisnu teh hiji petugas, hiji dewa anu turun ka dunya pikeun nangtungkeun kaadilan jeung kabener. Ujang cucu. Cing lagu naon nu ngeunah kira-kira keur wae.
1: Eta anu kapunut bukan gua.
0: Heh,
1: anu kapunut naon laguna? Margi rupi-rupi kana lagu hiburan. Cing, kalau diperyogikan.
0: Cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, lagu. Kang Sreng, ayah Kang Sreng.
1: Kang Sreng.
0: Kang Sreng.
1: Ayah Kang Sreng ini enak.
0: Cing, cing, cing, cing, waduh karena deg-degnya gak bari salukan akang silai si lagedu kadi gitu.
1: Ya. Oh, mah, enggak, mah.
0: Kang Sreng yang wadek nyigel bari cingogo di dia.
1: Mana yang ngibing bari cingogo?
0: Heh, kumangenah. Nah, dulu dalam lebih nah tibatan ti cingogo. Bari berengat berem berenget gitu. Cing Kang Sreng.
2: Sor. Kontal kom kaya
0: nah. Hmm.

0: jajakeun.
1: Aduh mangga saya pamengan
2: ieu geura
1: jajakeun dugi ka bumi.